אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: יש ערימה של חבר'ה

עליי הקושי לחיות. חזרו אליי צמרמורת בושה אהבה, חזרו אליי בצורת גשמים ירנות שינה, חזר אליי כאב, חזרה אליי שמחה, ואת חזרת אליי צוחקת.

עזבו אותי מילים, אבל חזר אליי החשק, חזרה אליי תשוקה, ואת חזרת אליי צוחקת.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

שני בנים היו לתל אביב. הראשון, נחל הירלון. הירלון היה ילד טוב. אחיו, נחל הירקון, לא ממש שחה עם הזרם. הוא משך את רוב תשומת הלב. בירקון, הגדות לזוהמה, הילדות למזוודות, הגשרים.

לגלות, לשירות, למוניות. אז נאחזים שם לכל המרכזית החדשה, לכל היותר הישנה פחות. מרכזית, לכל היותר תחנה, לכל הרוחות. אגב, רק בגלויות יורדים בשלום ולגרדיה יוצאים. יוצאים ללונדון מיניסטור, מייקס פלייס, לברקפסט, לאנגלית, לתיירים, בעיקר יוצאים הסנטר. סנטר, גם שם מרכז. אנחנו כבר לא במרכזית, נכון, אמרנו לאנגלית, אבל הצפנו והאמצע לא זז.

באמת מרכז, לא באמת, עיוות של הטבע. פיתחו מפה ותראו שמרכז המדינה הרבה יותר קרוב לבאר שבע. אבל אנשים מאמינים כתל אביב אומרת מספיק פעמים ומספיק באמונה, עד שהחזאי שפורסם מול המפה קורא לצפון הנגב דרום המדינה.

מה דעתכם על מקהלת העפרוני, ברבי? אני גם חושב, אני מסכים איתכם.

הוא מתפשט בכל הארץ כמו אש בשדה קוצים, ושורף לו כל חלקה טובה, תקווה של נעורים.

בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

חלומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים פיקסמן מזיע רמז לי לבוא הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים אמרתי לו שיצלצל הוא אמר אין בכלל

הנר שפירה, אוהד בן עמי, אלמוג אנדרי ושלומי, נעמה לירי ואגם, אמא של

0: תודה ללאה.
1: מאה וחמש שלוש, רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה.
2: ללא הפסק.

Terolero. Tero. Tero. All right.

אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

יותר. וגם אתה חשבת ככה לפחות איזה שבועיים, עד שלילה אחד טבול עמוק בתוך יין. אמרת לי מילים שאני מכירה יותר מדי טוב, לא שמעתי כי רציתי שוב לאהוב. אז מסיכוי לסיכון, סיכון להצלחה, מהצלחה לאופוריה, למשבר, תמיד על הקו, תמיד במרדף אחרי הזנב, ויודעת שהכל שוב חוזר.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM 1, 2, 3, 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.